0: Nuo te niu, ulu te te, a tai palaua.
1: Ue me kene, ua la la kia mui, mui te, te wana kia mui e. Ua maka maka puna wai ni te iti, ulu wana i ka moana kia i e. Me le ka paki pika i kia wai, e wana wana maki au nana wako la ula ue. Oh,